Buna vazire karen der vayeko fasiko brez nasir el burutiko ala komer arabiya suriye le serko avahya baluskhane ya suriye le rabata ko pay takhta fasiye habilen kriya u waki ko nishanad ko despekerin afaramiya khabaz en weji pishtiko qudbuna ka ko zedatiri 12 salam dom karibu.